liv av skräck min strake kropp skriker ett stille stopp. Jag skulle aldrig begynt med hopp, men stav sprang och jag som inte tog.

galen fan. Alla lymfer i stan skenbar, lik satan står i sultan med sin svarta klon. Är det listiga? Jo, det må mötter tro. Ändå om kvällarna blixtfull så slår jag mancellerna i kull. Men godnatt, farväl, kom slå var.

silkestecken, geschwind, precis på fläcken. Backa, stol och mässingsbäcken, skaffa i fläng. Stäng dörren, stäng fällgardinerna helt sakta. Astrid, kom, din nymfe vakta.

renst vin, mjölk och mjöd, mer öl, ost, vassla, kära, mer socker, ingefära, allt vad skönt hon vill begära, lättades nöd.

angående bröllopet hos Bensvarvars. Ge rum i bröllopsgården hund, jag slår dig med geväret kort. Så att trängsel ingen stängs och släpp in en kund. Stig in, tack för besväret, kors geväret, sätt för porten, slår ni lorten om man käftar mot. Vakta port och fönster, ögonen till vänster, musköt för fot, aj skorsten brinner sot. Vem är som inte slipper in, och det är brudens motor, skyddra gossar, gumman trossar blott med sin min. Mer vatten hit man roder, brudens motor står vid drömman, släpp in gumman stilla, man ska bau. Krishan Wingmark, vänta, ej på dörren glänta, hej överau, si hans Kasper mitt sein Frau. Släpp klärvan in, var står jag, spring, var skråla barn och pigor, gapan celler och geseller ströva omkring. Hör lirer, hon och gigor, barn och pigor, ta bort hodet, si vid bordet står brudgummen där. Vad står du och trampar tyst, magistern stampar, lägg ner gevär, psalmen nu begynnas där. Violen stäms, magisterns röst mot basfiolen dundrar, dessa sjunger hes och tunger, slår han sitt bröst. Till bröllopslaget undrar när han dundrar på St. Paulus, David, Saulus och vårt syndaklot. Marsch, valtornet klingar, hör, nu växlas ringar, musköt för fot, ringen tog magister mot. Kors, brudens vita handske sprack, brudgummen svär och gråter, stolt marschalken bär fram kalken med frontinjack. Skänk skåpet, han upplåter, bruden gråter, först strax prästen, bruden resten och brud främman neg. Gevär håll jämna leder, herr magister vreder, skulle ta ett steg, vips, dampan i bron och teg. Sist vanka slängar var och mannen, nu träter bröllopsvakten, men korpralen går i salen, slår allt han kan. Med glaset stampar takten, bröllopsvakten skövlar faten, och den saten brudgummen var kåt. Ståt blev på det sättet, rövas lasarettet, en tog en plåt, prästen två, sen skildes det åt.

som om natten. Inget öl fanns som du tror. Nej, knappt en droppa vatten. Tyst på tå, så nöjd och kvick kring sängen gubben vandra. Tog på täcket, log och gick och viska vid de andra. Ulla snarka, frös.

krångel, ack. Hur bytes allt om bäst, alla ömsa stubbar. I dörren på tröskeln, gissa vem som kom? Jo, fyra halta gubbar. En med värja, sned och vind, och med en tågstump den andra. Och den tredje som var blind tog nymfen bort och vann.

bänken. Framom skänken där står Ullas vattenglas. Tomt och sprucket och utdrucket. Så slöts vårt kalas. Farväl min nymf Apollo med skänkt din sköna bild att måla. Nu går du bort sen länge du blänkt och fått min duk bestråla. Men kring Fröjas fria fält sjunges ditt lov vid cymbaler. Liksom Vestas lov så gällt sjungs av de små vestaler. Hör dig med ditt vita dok, spinn kammel på din slända. Spinn och sjung och läs din bok, din sol kan återvända. Tiden lider, dagen skrider, tro att lätt från skrubbor.

brinnande öga, svävande hand och bolstrarna höga. Menlösa styrka, kom nu att dyrka vid ett smalt och utsläckt ljus. Sömnens gud, vår Morpheus, luckan rent stäng, porten till sluten, natthuvan ren, din gässa kring knuten, ren nordströmsk biskperuk, den hänger på sin spik. Sov, somna in, vi

finkenus, nus kajsalisa, slumrande slöt sin kvittrande visa. Solen nyss slocknat och festet har tjocknat. Enslighetens tystnad rår deras styrka går. Regnet nedöst i bullrande låga välver i skyn sin brandgula båga, som randas lugnt och skönt av

somna min nymf, dröm om min lyra. Till dess vår sol går upp klockan fyra och du dig sträcker och armarna räcker till min kamma och min famn, hälla av mitt blod på namn. Kajsa, du dör. Himmel hon andas, döden ger liv och kärlek bortblandas. Men fast din puls slår matt så blundar ögat glatt. Håll mig för jul på natt.

från de sista balen på Grönlund. Movits i aftonsförbal, hemma hos Mollberg Korpran, just där du ser ljuset och

lättaste barn. Hemma hos Mollberg Korpran, just där du ser ljuset och lyktan på huset, där akkurat står barn. Tack kära syster, stort tack. Barfota sluskar och pack, såg ni ert bagage att den

syster stor tack. Barfota sluskar och pack. Såg ni ert bagage? Att den som har courage ska alltid in. Stor tack. Stöt i ditt valtung, ja men Målberg nu dansar igen. Färdig upp på foten, liksom stod den i roten och sprang för fienden. Västen uppknäppte och gul, skjortan som tvättat var jul. Fläktar ut i trasor med ullstrumpor och hasor. Står han i back i skjul.

givit stöt åt dem i lund som på skutan fara. Olle, du, vad kostar tjur? Lyssna vad det svara. Hör, var är ni hemma ni? Ifrån loven komma vi med grönsaker, selleri, mjölk och äpplen klara. Lilla festman på dig ser. Kom Nordström lilla, sätt dig bredvid mig. Sitt ner, fritt din låga stilla. Vi har alla lika rang. Lustigt, hör basuners klang. Prosit och kontantemang. Dyrbar ögonvilla.

Bitit sig på benet klor, svettig, sur och våt. Norström skälper sin peruk av sin röda skalle, och min Ulla, blek och sjuk, lät sin kjortel falla. Klev så bredbent i paulun, movits efter med basun. Maka åt

Min pip och kuttra som en turturduva för makan sin. Släng din peruk och bulta din gässa. Bli ej svart, blödig och rädd.

Telegram. Sie hören sie Myrtenkrona-Hemd an. Ut av min hand. Sie hennes Ögon trotsar just döden. Med sin klarhet, styrka och färg.

till grälmakar Lövberg i stärbehuset vid Dantobommen. Diktad i graven. Märk hur vår skugga, märk Movits mon frère. Inom ett mörker sig slutar. Hur guld och purpur i skoveln den där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld.

Hjärtans värde och bortskymda skjul. Under det susande grenen, där tid och döden, en skönhet och ful.

så gick till vila från slagsmål och bar. Grälmaka Lövberg, din maka, där ditåt gräset, långhalsig och smal. Du en glor tillbaka. Hon från Dantobommen skildes idag. Och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon, uthorstig är jag.

Tumör, enkelt öl jag aldrig smakar. Brännvinsångst mitt hjärta skakar. Och jag står vid gravens bredd som en vacker hjälteklädd. Men förakt.

toppen, håll le toppen, men jag måste gå farväl, både själ och kroppen. I hit en sup jag har törst där hjälp.

som är dess sista tankar. Gubben är gammal, urverket dras. Visar en visar, timman i skär. Dödens i timglas har ställt vid mitt glas. Kring betäljen strött sina pilar. Törstiga skådar min stjärna och sol.

klaraste sköte, ljuvliga barm. Sorgligt den blommans liv föröddes, som gav min far till min sveda och harm. Vällöst i den säng där jag föddes, men båda sova, du tår i förtret. Sjung, Movis, sjung om hur ögat gret.

raglande skugga, brusig är min, skapad att Bacchus gå till handa. Bläddriger tunga av brännvin och vin, känner far min, känner hans anda. Freja och Bacchus gav kring den ett sken, Movits lät bland mina fäders ben.

till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstid en sommardag.

där som du ser, icke det gudomligt fiskartorpet var gudomligt att beskåda. Än det stolta stammen som står rad i rad

Mark Moritz, mon frère. Inom ett mörker sig sluter hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld.

bortskymda skjul. Under de susande grenar, där tid och döden, en skönhet och ful.

Haven sökt någon stig. Lyckan eljest ut i flykten så vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig?